i u originalu, a i u ovom sjajnom remiksu. Isto što može uvijek jeste naravno sjajna Rihanna, samo što trenutno je baš nema na sceni, pa se mi pitamo isto što je ona, to je Where Have You Been?